Arubo hajoni chomunembe akazina kuetaga kireva je akakugenda na programu ya basubuzi nyenkiakara aroho na kamisaki asemakura mami nzize wakumete arubo hajoni cha chomunembe chomunembe mufunido yondi muhuliriza murungi bakumeta arubo hajoni arubo hajoni mumunda mukize hatiwe iwe nanka iwe birungi chomunembe ufunirondi muhuliriza kuru goku takugirugaho kumanyisa radio Richard Nyaruziba agambira liha radio kanda hulirize kanda akusaba kazi na waketa kuulika baby